分の宣言してますか。そうかね。神文字、か文字。いやー、ほんとではね。だから、道しるべだ。分の宣言してますか。そうかね。神文字、か文字。いやー、ほんとではね。だった、一時ずつだ。

0: 亀文字、カ文字。いやー、漢字ではね、たった一字だけだ。
1: 松葉折のこと書いて、イカの先生を呼んでくれなくて、声も高く。
0: どのくらい抜けてますか？
1: ごめんなさい、みんな抜けてない。
0: そうかね。亀文字、カ文字。いやー、漢字ではね、たった一字だけだ。